0: concho, concho. Oe, iya urang geus beakeun hakaneun.
1: Geus eueuh stok.
0: Yah, urang neangan sasaran urang operasi deui. Kasian mumungang beulah ditu. Beulah kidul kumpul, beulah wetan jajarkeun, beulah kaler regregkeun, beulah kulon wayahna ulah lowong.
2: Inggih, bala.
0: Aya kumpul.
3: Ulah.

jiwa bakjon. Diuk mana? Kumpul ulah tiap balan. Mangga. Hei. Dulur-dulur. Kada rumpul. Hei.